0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस के अंतर्गत बालकंड का 98वें भाग। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए सुनते हैं समाचार, पहले संस्कृत फिर हिंदी अंग्रेजी में।
1: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्यां संयुक्तराष्ट्रसंघस्य महासचिवस्य वित्तीय स्वास्थ्यस्य विशेषाधिवक्त्रा नीदरलैंड देशस्य राज्ञा मैक्सिमा इत्यनया सह मिलितवान्। सामाजिक माध्यम संदेशे श्री मोदिना उक्तं यत् भारतस्य डिजिटल क्रांतिः वित्तीय सेवानां सारल्यं कृत्वा कथं सामान्य जनानां जीवनस्य सुगमतां वर्धयति, जनान् सशक्तञ्च करोति इत्यस्मिन् विषये द्वयोः मध्ये चर्चा अभवत्। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी श्वः आरभ्य 29 दिनांक पर्यन्तं सेशल्स देशस्य राजनैतिक यात्रायां भविष्यति। सः तत्र सेशल्स देशस्य राष्ट्रिय दिवसस्य स्वर्ण जयंती उत्सवे अतिथि रूपेण भागं ग्रहीष्यति। इतः पूर्वं प्रधानमंत्रिणा 15-2000 वर्षे सेशल्स देशस्य भ्रमणं कृतमासीत्। विदेश मंत्रालयेन विज्ञप्तौ उक्तं यत् भारतीय रक्षाबलानां एकं दलं भारतीय नौसेनायाः द्वाभ्यां नौकाभ्यां सह उत्सवे भागं गृह्णीयात्। यात्रा समये प्रधानमंत्री सेशल्स देशस्य राष्ट्रपतिना डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति, द्विपक्षीय सहकार्यस्य संपूर्ण समीक्षां करिष्यति, अथ च परस्पर हितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च विचाराणां आदान प्रदानं करिष्यति। प्रधानमंत्री सेशल्स देशस्य राष्ट्रीय सभायाः संबोधनं च करिष्यति, प्रवासी भारतीयैः सहापि संवादं करिष्यति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः अद्य नवदिल्ल्यां नार्को समन्वय केन्द्रे दशम शीर्षस्तरीय संगोष्ठ्याः अध्यक्षतां करिष्यति। मादक द्रव्य नियंत्रण अभिकरण द्वारा आयोजिते अस्मिन् सत्रे केन्द्रीय मंत्रालयानां राज्य सर्वकाराणां मादक द्रव्य विधि प्रवर्तन संस्थानां च प्रतिनिधयः एकत्रिताः भविष्यन्ति, येन देशे सर्वत्र मादक द्रव्य व्यापारस्य मादक द्रव्यस्य दुरुपयोगस्य च निवारणार्थं प्रयत्नानां समीक्षायाः सुदृढीकरणं च भविष्यति। अस्मिन् अवसरे श्री शाहः मादक द्रव्य नियंत्रण विषयम् अग्रिम कार्ययोजना प्रतिवेदनं च विमोचयिष्यति। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अवदत् यत् भारत यूके व्यापक आर्थिक व्यापार सन्धिः वैश्विक अर्थव्यवस्थायाः समर्थनाय बलगुणकस्य कार्यं करिष्यति। ह्यः लंदन नगरे भारत वैश्विक मंचस्य यूके भारत सप्ताहं संबोधयन् श्री गोयलः अवदत् यत् यूनाइटेड किंगडम्स देशेन सह कृत मुक्त व्यापार संधिः अद्यावधि भारतस्य सर्वाधिक व्यापक संधिः वर्तते। अस्मिन् मासे 21 दिनांके आयोजितायाः नीट यूजी पुनः परीक्षायाः अस्थायी उत्तरकुञ्जीनां दर्शनार्थं प्रश्नान् आह्वानं कर्तुं च राष्ट्रिय परीक्षण संस्थायाः गवाक्षम् उद्घाटितं वर्तते। एनटीए इत्यनेन घोषितं यत् उत्तरकुञ्जिका www.neet.nta.in इत्यत्र उपलभ्यते। छात्राः अस्य मासस्य 28 दिनांकपर्यन्तं प्रतिप्रश्नं 200 रूप्यक शुल्कं दत्त्वा प्रश्नान् आह्वानं कर्तुं शक्नुवन्ति। यदि आह्वानं स्वीकृतं भवति तर्हि एतत् शुल्कं पूर्णतया प्रतिदेयं वर्तते। सर्वकारेण औद्योगिक व्यापारिक द्रव अनिल इंधनस्य आपूर्ति विषये सर्वाणि क्षेत्रीय प्रतिबंधनानि दूरीकृत्य पश्चिम एशिया संकटात् पूर्वं प्रचलित स्तरं यावत् आपूर्तिं पुनः स्थापितं वर्तते। वेनेजुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिः जॉर्ज रोड्रिगेज़ः घोषितवान् यत् द्वयोः शक्तिशाली भूकंपयोः मध्ये मृतानां संख्या 88+100 अभवत्। सहस्रशः जनाः घातिताः, 200+ जनाः अद्यापि भूकंपग्रस्ते प्रदेशे एव परिलग्नाः सन्ति। इति वार्ताः।

0: Intelligence Technologies at the second PAC Silica Summit in Washington. India joined the initiative in February this year on the sidelines of the AI Impact Summit held in New Delhi. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has received the Special Award for Exceptional Leadership in Elevating UK-India Relations at the annual UK-India Awards 2026 in London. Sharing the information on social media, Mr. Goyal said the recognition belongs to the many bridge builders across governments, businesses, academia, culture and the vibrant diaspora who continue to strengthen India-UK ties. Indian shooters have ended their campaign at the ISSF Junior World Championship in Germany as table toppers with 24 medals, including 7 gold. They performed brilliantly in the pistol and rifle events, bagging 7 gold, 8 silver and 9 bronze, leaving behind the individual neutral athletes who claimed 14 medals and Italy at third position with 10 medals. In badminton, India's Ronak Chauhan created the biggest upset of the US Open tournament in Fullerton today when he packed off world number 6 and men's singles top seed Zhou Tianchen of Chinese Taipei in straight games 21-17, 26-24 to reach quarters. In another men's singles, Kidambi Srikanth registered a 21-14, 21-13 win over Li Zijia of Malaysia to enter quarterfinals. Also advancing to the last 8 stage were Tanvi Sharma, Rakshita Shree and Devika Sehag in women's singles. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. आइए अब सुनते हैं संस्कृत वार्ता.
2: अयम आकाशवाणी दिल्ली अस्ति. अद्य अहम् श्रावयामि भारतीय ज्ञान परंपरायाम् अभिलेखानाम् योगदानम् विषये संस्कृते वार्ताः. वार्ताः कर्त्री डॉक्टर प्रवीण बाला. भारतीय ज्ञान परंपरा समृद्धा सुविशाला वर्तते. एतस्यां बहुशास्त्राणि सन्ति, यथा वेद, उपनिषद, दर्शन, कला, साहित्य, संगीत, पांडुलिपि, अभिलेखाः इत्यादयः. वर्तमान समये भारतीय शिक्षानीत्याः उद्देश्यम् अस्ति यत् प्राचीन कालस्य अनुद्घाटित विषयान् उद्घाट्य आगामी संतते कृते भारतीय संस्कृते संवर्धनम्. एतया दृष्टया अभिलेखान् प्रति सहसा ध्याना आकृष्टं भवति. अभिलेखाः भारतीय संस्कृते अमरस्मारकाः सन्ति. अभिलेखः इति पदेन तात्पर्यम् अस्ति कस्मिन् वस्तूनि स्थाने वा उत्कीर्णं लेखं यं भवति सः अभिलेखः इति उच्यते. भारतवर्षे अभिलेखान् उत्कीर्णाय प्रमुखरूपेण शिलाखण्ड, पाषाण, स्तम्भ, शङ्ख, गजदन्त, फलक इत्यादीनाम् उपयोगः भवति. यत्र साहित्यकृतिभिः विषयः दुर्बोध्यः भवति तत्र अभिलेखै प्रमाणिकं विवरणं प्रस्तुयन्ते. अभिलेखानां लिपिः ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाई, ग्रीक इत्यादयः उपलभ्यते. यद्यपि भारतवर्षे असंख्यया अभिलेखः प्राप्तं तथापि केचिद् अभिलेखः अतिमहत्वपूर्णा सन्ति, यथा अशोकस्य मौर्यस्य अभिलेखः, खारवेलस्य हाथीगुम्फालेखः, समुद्रगुप्तस्य प्रयाग प्रशस्तिः, रुद्रदामनस्य गिरनार अभिलेखः, पुलिकेशन द्वितीयस्य येहेल अभिलेखः, एहेलियोडोरस्य बेसनगर लेखः इत्यादयः. भारतवर्षे उपलब्धः प्रमुखः अभिलेखः. सम्राट अशोकः मौर्यवंशीयः राजा आसीत्. एषः राजा स्वशासनकाले चत्वारिंशत् अभिलेखाः स्थापितवान्. अशोकस्य विषये एतेषु प्राप्ताः सूचनाः कस्मिंश्चित् ग्रन्थे अपि न उपलभ्यते. अशोकस्य अभिलेखः प्रमुखतया तस्य शासनकालस्य धार्मिक सामाजिक नीतिनां वर्णनं कुर्वन्ति. यद्यपि एतान् अभिलेखान् धम्मलेखः उच्यते तथापि अशोकस्य शासनकालस्य राज्यविस्तार राजनैतिक धार्मिक सामाजिक आर्थिक भौगोलिक इत्यादीनां यथार्थ वर्णनं मिलति. एतस्य अभिलेखः सामाजिक समरसता मानवीय मूल्यानां महत्वपूर्णम् उदाहरणं प्रस्तुयन्ते. गिरनार अभिलेखः गुजरात राज्ये सौराष्ट्र प्रान्तस्य गिरिनगरे अस्ति. गिरिनार अभिलेखः प्रथम अभिलेखः अस्ति यस्मिन् विशुद्ध संस्कृत भाषायाः उदाहरणं प्राप्यते। एषः अभिलेखः प्राचीन गद्य पद्य काव्य

0: परम्परायाः अपि उत्तम दृष्टान्तं ददाति। यद्यपि एषः शकशासकः आसीत् तथापि सः भारतीय संस्कृतिम् अङ्गीकृतवान्। अभिलेखस्य एकः अन्यः वैशिष्ट्यम् अपि वर्तते, एषः द्वयोः संस्कृतयोः सम्मेलनं प्रदर्शयति। खारवेल शासकस्य हाथीगुम्फा लेखः आधुनिक उत्कल राज्यस्य उदयगिरी स्थाने अस्ति। अस्य लेखस्य लिपि ब्राह्मी भाषा अर्धमागधी च। एषः राजा जैन धर्मस्य अनुयायी आसीत्। राज्ञः विषये अत्र यम विषयवस्तु प्राप्नुमः तं कश्चित् अपि ग्रन्थे न प्राप्यते। एतेषु लेखेषु राज्ञः सैन्यविजयं प्रशासनिकवैशिष्ट्यम् इत्यादीनां महत्त्वपूर्णं ज्ञानं लभते। हेलियोडोरस्य बेसनगर अभिलेखः मध्यप्रदेश राज्यस्य विदिशा स्थानात् प्राप्नोति। एषः स्तम्भः इण्डो यूनानी शासकस्य राजदूतः हेलियोडोरस् महोदयेन निर्मापितम्। संस्कृत भाषायाम् उत्कीर्णम् अयम् लेखः राजनीतिकदृष्ट्या महत्वपूर्णं वर्तते। अस्मिन् अभिलेखे तक्षशिलायाः शासकस्य एलिया कीट्स्, काश्यः राजा भागभद्रस्य च राजनीतिकसम्बन्धस्य पुष्टिं भवति। अस्य अभिलेखस्य उत्कीर्णस्य प्रमुख उद्देश्यं भगवान् वासुदेवं प्रति सम्मानयति। समुद्रगुप्तः गुप्तवंशीयः महान् सम्राट् आसीत्। अस्य शासनकालस्य द्वे अभिलेखे स्तः प्रयाग प्रशस्ति एरण च। द्वयो अभिलेखयो प्रयाग प्रशस्ति विशिष्टः अस्ति। अनेन लेखेन समुद्रगुप्तस्य उपलब्धिं साम्राज्य विस्तारश्च ज्ञातुं शक्यते। अत्र यः सूचना प्राप्ता सा कुत्रापि न दृश्यते। नैकानां युद्धानां विजेता कारणेन एषः भारतीय नेपोलियन इति उच्यते। एषः लेखः एतस्य सन्धिविग्रहक मन्त्री हरिषेणः लिखितवान्। पुलिकेशिन द्वितीयस्य एहोल अभिलेखः आधुनिक कर्नाटक राज्ये एहोल स्थानात् उपलभ्यते। एषः लेखः चालुक्यवंशीयः राज्ञः राजकवि रविकीर्तिः लिखितवान्। अनेन अभिलेखेन ज्ञायते यत् पुलिकेशिन द्वितीय राजा हर्षवर्धनं विजितवान्। एतयः अभिलेखया महाकवे भारवे कालनिर्धारणम् अपि कर्तुं शक्यते। भारतीय ज्ञानपरम्परायाम् अभिलेखानां योगदानं महत् अस्ति। यदा अभिलेखः प्रकाशितः जाता तदा भारतवर्षस्य इतिहासलेखनं क्रमबद्धम् अभवत्। अभिलेखानां माध्यमेन प्राचीन भारतीय राजनैतिक इतिहासलेखनम् अभूतपूर्वं सफलतां प्राप्तः। यथा भौगोलिक राजनीतिक आर्थिक सामाजिक धार्मिक कालनिर्धारणम् इत्यादयः। अभिलेखानां प्राप्तिस्थानानि विषयवस्तु नगरवर्णनम् इत्यादिभिः तत्कालीन भौगोलिकव्यवस्थायाः प्रामाणिकम् इतिहासं लेखनं सम्भवं जातम्। यथा मौर्यवंशस्य अशोकस्य अभिलेखानां प्राप्तिस्थानतः अशोककालीन भौगोलिकविस्तारं ज्ञातुं शक्यते। एवमेव समुद्रगुप्तस्य विजयप्रसङ्गेन प्रयागप्रशस्त्यां नगरवर्णनतः तत्कालीन नगरस्य नामं ज्ञातुं शक्यते। राजनैतिकव्यवस्थायाः प्रमुखाः विषयाः सन्ति यथा राजशासनस्य वंशवृक्ष, प्रशासनिक अधिकारिणः, राज्ञः नीत्यः, विजयवर्णनम्, राजनैतिक सम्बन्धान्, समकालीन शासकानाम् अपि इत्यादीनां ज्ञानं प्राप्यते। यथा गुप्तवंशस्य राजा समुद्रगुप्तस्य अभिलेखतः तस्य वंशावली ज्ञात्वा गुप्तकालीनस्य क्रमबद्धम् इतिहासं लिखितुं साहाय्यं प्राप्यते। यथा श्रीगुप्त प्रपोत्रस्य, महाराज श्री घटोत्कच प्रपोत्रस्य इत्यादयः। आर्थिकी उन्नति कस्मिंश्चित् राष्ट्रस्य उन्नतिं प्रदर्शयति। अस्मिन् विषये प्राचीन शासका अपि चिन्तनं करोति स्म। एतस्मिन् सन्दर्भे अभिलेखेषु बहु ज्ञानं प्राप्नोति। मौर्यकालस्य अभिलेखेषु त्रयः अधिकारिणः मिलन्ति स्म। एते अधिकारिणः राजस्व विभागतः आसन्। तेषां नामनि युक्त राज्युक् प्रादेशिकाः सन्ति। धर्मस्य क्षेत्रम् अतिव्यापकम् अस्ति। धर्म धार्मिकी अवस्था च कस्यचित् राष्ट्रस्य आत्मा अस्ति। धर्मेव प्रजान् सम्यक् मार्गे चलितुं प्रेरितुं करोति। अतेव सम्राट् अशोकस्य लेखान् धर्मलेखा अपि उच्यते। अशोकस्य द्वादश अभिलेखे एका पंक्ति अस्ति भूतान प्राणान प्रतिम अविहिंसा माता पितरो शुश्रूषां कुरु ब्राह्मणान श्रवणान प्रति सम्मानं कुरु विद्वानस्य सेवां कुरु इत्यादयः धर्मस्य व्यवहारिकं रूपं दृश्यते। कला साहित्य संदर्भे अपि अभिलेखानां महत योगदानम् अस्ति। अजमेर राज्ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद्याम उपरि कविराज विग्रहराजस्य हरिकेला नाटकम् उत्कीर्णम् अस्ति। एवमेव सोमदेव लिखितं ललित विग्रहराज नाटकम् अपि उत्कीर्णम् अस्ति। काल निर्धारण विषये अभिलेखानां सुविशालं योगदानं दृश्यते। अभिलेखेषु विविध संवत् मिलन्ति, यथा विक्रम संवत्, शक संवत्, गुप्त संवत्, कलुचरी संवत्, युधिष्ठिर संवत्, सप्तऋषि संवत् इत्यादयः। संक्षेपेण वक्तुं शक्यते अभिलेखाः भारतीय ज्ञान परंपरायाः दीपकाः सन्ति। एतेषां प्रकाशनेन इतिहास लेखनं परंपरायाः प्रदीप्तं भवति इति। अद्य भवन्ता समक्षे डॉक्टर प्रवीणवाला भारतीय ज्ञान परंपरायां अभिलेख शास्त्राणां योगदानं विषये संस्कृत वार्ता श्रावितवती। अद्य अत्रैव समापयामि। नमो नमः।
1: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे संस्कृत वार्ता, भारतीय ज्ञान परंपरा में अभिलेखों का योगदान। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं संस्कृत समाचार।
2: इयम् आकाशवाणी, संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका निधि झा। आदौ मुख्य वार्ताः। गृहमंत्री अमित शाह मादक द्रव्यानां विरुद्धं संयुक्त संघर्षस्य आह्वानं कृतवान्। तेन प्रतिपादितं यत् मादक द्रव्यानां विभीषिका राष्ट्रीय सुरक्षायाः यूनां भविष्यस्य कृते च संकटं जनयति। अयोध्यायाः राम मंदिर दान राशि स्तेय प्रकरणे अष्टौ जनाः निगडिताः। पैक सिलिका संधौ कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपूर्ति श्रृंखलायै भारतेन सह चतुस्त्रिंशत् देशानां हस्ताक्षरं जातम्। मुहर्रम पर्वणि प्रधानमन्त्रिणा हजरत इमाम हुसैनस्य त्यागाः संस्मृताः। अपि च क्रीडा वार्तासु, यूएस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगितायां भारतस्य युवा क्रीडकः रौनक चौहानः चीनी ताइपे क्रीडकं चौ तिएनचेन इत्यमुं पराजित्य प्रागुपान्त्य चक्रं प्राविशत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन अद्य मादकद्रव्यानां विरुद्धं संयुक्तसङ्घर्षस्य आह्वानं विहितम्। मादकद्रव्यानां प्रकोपः राष्ट्रियसुरक्षायै, सामाजिकस्थिरतायै, आर्थिकहिताय, यूनां देशस्य च भविष्याय भयं जनयति। सः आध्यात्मिकनेतृभ्यः, युवभ्यः, मातृभ्यः अस्य सङ्घर्षस्य कृते एकस्मिन् मञ्चे आगत्य कार्यं कर्तुं च आग्रहम् अकरोत्। श्रीशाहः नवदिल्ल्यां नार्को कोऑर्डिनेशन केन्द्रस्य दशमशीर्षस्तरीय सभाम् अभिसंबोधयन् एतानि वक्तव्यानि प्रायच्छत्।
3: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
2: श्री शाह अवोचत यत् चतुरोत्तरद्विसहस्रतः चतुर्दशाधिकद्विसहस्रपर्यन्तम् अधिकारिणः प्रायः 26 लक्ष किलोग्राममितं संश्लेषितमादकद्रव्याणि गृहीतवन्तः। तस्य अपेक्षया 14 लक्ष 20 हजारतः 26 लक्ष 20 हजारपर्यन्तं गृहीतानि संश्लेषितमादकद्रव्याणि 18.11 मिलियन किलोग्राममितं यावत् वर्धितम्। सः अवोचत् यत् मादकद्रव्याणां व्यापारस्य विरुद्धं सर्वकारस्य अभियानम् अविरतं प्रगतिं कुर्वदस्ति इति अङ्कैः ज्ञायते। मादकद्रव्याणां निवारणस्य